0: Białoruская студия Радио ВНЕТ.
1: Studio Białoruskie Radia Wnet, 11.36 z Użgorodu na Ukrainie. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje w Warszawie Szymon Chrystianus, a w Wilnie jest oczywiście Ola Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: Tak, to wiem, że dzisiaj na początku nie porozmawiamy o pogodzie, ale ja się pochwalę, bo ja mam 23 stopnie, a widziałem, że w Wilnie jest 13 stopni. To cię zmusza pewnie też tym bardziej do siedzenia w domu, ale słyszymy, przynajmniej ja słyszę, wiertarkę w tle, bo twoi sąsiedzi podobno, jak wiedzą, że masz mieć audycję, zaczynają remont.
2: No tak, zawsze. Właśnie ten sąsiad zaczął remont przed programem i ja nie wiem dlaczego. Bardzo przepraszam słuchaczy, a jeśli mówić o pogodzie, to tak, zimno. To w Wilnie mamy nawet nie 13, 12 stopni mamy i znów taki czas wyciągnąć ciepłe ubranie z szafy.
1: Ciepłe ubrania z szafy w czasie remontu. Słuchaj, ale może on jest słuchaczem Radia Wnet, tylko tak troszeczkę na zasadzie złośliwości, może słucha innych audycji i wie po prostu, kiedy zaczyna się, zna się studio białoruskie i wtedy zaczyna remont.
2: No właśnie ja nie wiem, jaki to sąsiad zaczął remont, ale zapytam przy okazji.
1: Musisz koniecznie to sprawdzić. Ciekawa sytuacja. No, na pewno w warunkach remontowych cięższych niż zwykle, ale posłuchamy, co się dzieje na Białorusi w wiadomościach.
2: Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kirilo Budanow powiedział w rozmowie z RBK Ukraina, że wojna z Ukrainą zakończyłaby się katastrofą dla Białorusi. Poruszając temat jeszcze jednego sąsiada zdecydowanie wrogiego, jakim jest Białoruś, dziennikarz zapytał, czy do Aleksandra Łukaszenki dotarli ostrzeżenia Kijowa. Najwyraźniej tak, generalnie jednak byłby spokojniejszy w kwestii Białorusi, nie potrzebujemy kolejnego wroga, odpowiedział Budanow. To, że nas usłyszeli, było bardzo rozsądnym krokiem i właśnie w ten sposób należy to postrzegać. Z kolei prezydent Ukrainy Volodymyr Zelenski w wywiadzie dla Financial Times stwierdził metaforycznie, że Łukaszenka poszedł do kasyna w niewłaściwy dzień. Postawił na przyjęcie Ukrainy przez Rosję, ale przegrał. Секретарь генеральный НАТО Марк Рюта ствердил, что Беларусь знайдується под огромным впливом Москвы. Освящение то зложив 6 липца подчас конференции прасової перед щитом НАТО в Турции. Не можем быть наивни, если ходи о роли Беларуси. Крайтен знайдується под огромным впливом Росії і Москви, повідав Рюта, відповідаючи на питання, чи НАТО поділя обави України дотичонце розбудови російського потенціалу мілітарного на Білорусі. То, що діється в Мінську, є в дуже межі інспіровано через Путіна, додав. Єдночесно відмовив коментарі на темат можливих українських атак дронів на ретрансмітери на Білорусі в цілю їх унішкодження. Не можем відповідати єднозначно так, люб не, понівеж чинсь тих інформацій ма характер неявний, повідав Рютте. Новый премьер Литвы Миндаугас Синкявичус представил программу своего жонду. Завера он измененное сформулирование в части по свинцовной политице заграничной. О или в честь литовский жон декларовал донжение до международной изоляции за ровно России, як и Беларуси, о или в новом документе отнесение до Беларуси застало усуненте. Квестия изоляции Беларуси появится, однако, в иной части программы жонд зобов'язується там до її дальшого взмацняння, якщо Мінськ буде надалі вспірав російської агресії пшитівка Україні, люб провадив діяння хібридове виміжоване в Україні бонд Унія Європейська. Адміністрація президента Літви запевнила її, що не привідувує жодних змін в політиці в обід з Білорусі. Приводнічонці Сейму Літви Йозас Олекас рівніш не сподівався обіцяння змін в тій політиці. Його здається, жаданням о евентуальным злагодзэнню становіска можна мовіць топера по демократычных пшымянах на Беларусі. А беларускі віце-міністр справ загранічных Ігар Секрэта оповедзяў магазінові «Хінтергрунд» о пробах навязання діалогу з літовскімі дипломатамі. Паінформовав уже падчас єднаго за споткання БВЕ, хчав порозмавяць за своєм літовським відповідничком. Та мяла єднак вибраць споткання з удзялом Святлани Ціхановскай. Недавна єднак строна літовська запросіла беларускіго віце-міністра до Вашингтону, мяла там дойсць до споткання з літовським віце-міністром справ заграничних в цілю пшепроводзення консультацій дипломатичних. Секрета одмовив пшеязду. Ви образьте собі те одлягласть. З Мінська до Вільна єзд ближе, ніж додому моїх радіців на Біоруській всі. А мімо то очікуєся од нас, же полісіми до Стамбулу, настемпна до Вашингтону, аби на американській землі споткатися з нашими найближчими європейськими сусідами. Мачив своє децизія Ігор Секрета. І це була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: На відомості, очевидно, представила Ола Сімашко.
0: Новини у НЕТ.
2: По відомостях студії «Біоруським пісенка» тим разом вибрали за сполу низки з пісенком «О ліпцу».

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: 11.47, Białoruskie Studio Radia Wnet. Podobno sąsiad Oli się uspokoił, przerwał remont. Pozdrawiamy sąsiada, może słucha naszej audycji. Olu, ale my oczywiście nie będziemy rozmawiali o kwestiach remontowych. Temat, który dzisiaj poruszyłaś w wiadomościach, bardzo istotny, czyli kwestia możliwego ataku ze strony Białorusi, a właściwie dołączenia się Białorusi do ataku na Ukrainę, ale Ukraina oświadczyła, że Białoruś nie ma zamiaru jej atakować, stwierdził to Budanow. Co może oznaczać ta zmiana retoryki Kijowa?
3: Widać, że Ukraina nadal gra na nerwach białoruskiego reżimu po groźbach ataku na 500 celów na Białorusi, po tym ultimatum Zelenskiego w sprawie retransmiterów. Kijów teraz całkowicie zmienił retorykę wobec Mińska i teraz taka gra w dobrego policjanta. Najpierw w wywiadzie dla Financial Times Zelenski porównował zachowanie Łukaszenki z osobą, która wszedła do kasyna w złym dniu. Uważał, że Łukaszenka postawił wszystko na zwycięstwo Rosji, pozwalając na wykorzystanie terytorium Białorusi do inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, ale wszedł do tego kazyna w złym dniu, powiedział Zelenski. I według Zelenskiego, podejmując tę decyzję, Łukaszenka zaryzykował wszystko, co pozostało z jego reputacji, zaufanie do niego. I teraz Zelenski uważa, że Łukaszenka w pełni rozumie teraz konsekwencje bezpośredniego udziału Białorusi w wojnie. I jego zdaniem taka dobra wiadomość, że rozumie ryzyka, co odróżnia go od Putina. I jest takim dość rozsądnym, żeby zapobiec tego udziału w wojnie przeciwko Ukrainie w na takiej pełnej skali. A następny szef administracji prezydenta Ukrainy Кирило Буданов теж udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że Łukaszenka potraktował ostrzeżenia władz ukraińskich poważnie i co więcej, wojna z Ukrainą generalnie jest dla niego niekorzystną. I w tym momencie, w momencie tego wywiadu, Буданов nie widział żadnych zagrożeń, nie mówił tylko o ofensywie lądowej, mówił o żadnych zagrożeniach, że nie widzi żadnych zagrożeń ze strony Białorusi. Żadna ze stron, ani ukraińska, ani białoruska, nie sprecyzowała, jakie warunki Łukaszenka spełnił wobec Ukrainy i dlaczego ta retoryka się zmieniła. Oczywiście jednym z takich publicznych znanych warunków były retransmitery. Co się z nimi stało, pozostaje tajemnicą. Zadawano pytanie nawet przewodniczącemu NATO na ten temat. Też powiedział, że nie może nic powiedzieć, co Ukraina zrobiła z tymi retransmiterami, ponieważ to jest tajemnica. Nie wiadomo, czy Białoruś dobrowolnie to wszystko wyłączyła, czy Ukraińcy to wszystko zniszczyli na terytorium Białorusi. Bo była taka informacja z białoruskiej strony, że w przygranicznych regionach były drony, widziano tam drony i słyszana eksplozja. Ale mamy potwierdzenie ze strony białoruskiej, ponieważ Białoruś jest takim krajem dość zamkniętym, że nie ma, nie komentuje nic, jeśli chodzi o wojnie, o jakichś tam działaniach militarnych. I oczywiście, gdyby Białoruś publicznie przyznała, że Ukraina zniszczyła coś na terytorium Białorusi, to dałoby to Rosji kolejny powód dla obrony Białorusi, jak to wcześniej powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Lawrow, jako własnego terytorium. To ostateczna, to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje białoruski rząd. Teraz widzimy, że stanowisko Białorusi jest takim, że chcemy spokojnie poczekać na porozumienie pokojowe bez żadnych strat dla Białorusi. I sam Łukaszenka już po raz kolejny w tym tygodniu publicznie oświadczył, że nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy na wojnę z Ukrainą. І ще так сподівалася, що в тим тигодні будемо якісь щегули на тематику таємничого споткання в Мінську, о котором вчесній повідав Лукашенко, що хтось з от Зеленського, якісь там представителі Зеленського прибули до Мінську на негоціації з ним два тигодні тому. Але не стети ані сторона білоруська, ані сторона українська ще не скоментувала цього тумату. Невідомо, що умовляли, ким були негоця теж, і які порозуміння після цього споткання осінгнято. Не сонзі так, щоб Лукашенко вимислив ті візити, але ще раз повім, що Білорусі, Україна мільче на цей темат.
2: A jednocześnie sprawa ważna w tle, być może tego też dotyczyły rozmowy. Zełenski w jednym ze swoich przemówień zasugerował, że Białoruś dostarcza Rosji paliwo i że dostawy te należy wstrzymać. Czy jest jakaś reakcja Białorusi na to i jak Zełenski może sobie też wyobrażać kwestię tego wstrzymania dostaw paliwa?
3: Паліво є правдоподобно таким дражливим пунктом для Білорусі. Зараз обіцяє в обличчі кризису палівого в Росії. Ситуація в Росії є попросту катастрофічна. Білорусь в засаді рятує Москву. Не може врятувати цілої Росії, бо білоруські рафінерії не мають моці переробових, але достави до Москви з Білорусі не тільки триваємо, але теж росному. Відділом найновші статистики, що в червні достачено около 140 тисяч тонн палива з Білорусі до Росії. І то, правдоподобно, такий уж ліміт для білоруської рафінерії, для білоруських рафінерій, аби уникнути проблем на ринку краєвим. Білорусь зараз навіть чимала достави палива до країв Азії Середньої і достарше ціла бензина вилучно до Росії, але навесмовець невелю медов о тим пише, але відать, що Киргизстан є в поважному небезпеченстві зараз, понівеж тен край на 90% поляга на доставах палів з Росії і попросту є зараз на границі кризису палівегу. Росія об'єднує в стані так зорганізувати достави паліва на ринку краєвим, але вертаємось до Білорусі. Очевидно, дві білоруські рафінерії са об'єднані загрожені атаками зі сторони України. І якщо так побачити на мапи, то видить, що то два заклади білоруських са в європейській частині, можна так повідати, Росії, які ще не зостали заатаковані через Україну. І Білоруські рафінерії ділають вилучно на російській ропі. Білорусь попросту не має ропи власної. І моїм зданням не буде таким великим проблемам удоводнення, що білорусіні достачаємо Росії паліво не тільки до цілів цивільних, але для Лукашенки знищення тих рафінерій означало би кінець господарки. Навіть не мовимося о тим, що відбудова тих рафінерій коштувала би огромні пеньонзи, яких Білорусь попросту немає. І але Україна не мусить так фізично нищити тих рафінерій на території Білорусі, щоб створити проблеми для режиму білоруського. Вистачило би знищити сеть логістична в Росії, так, на території Росії, а не на Білорусі, а менавіть дві нитки ропоцянгу дружба, приязнь, або створити проблеми з колеєм, яка достарчає бензин до Росії. І для того видать, що в Україні не є, попросту не треба там робити якісь проблеми, якісь атаки на рафінерії на Білорусі. А якщо ходить ще ситуація на білоруському ринку палів, то наразі немає такого дефіциту палива, як в Росії. Поніж, щоб розуміти, як організована є господарка білоруська, то ринок палів є регульований через владзе, панство усталя ціни бензини, це означає, що є вона така сама на всіх станціях бензинових і не може зостати піднесена без децизії жонду. Очевидно, зараз мовлено, що росіяни можуть зорганізувати такий туризм поливовий до Білорусі, поніж з регіонів російських пригранічних, але Росія попросту сама зорганізувала проблеми для своїх мешканців. Це означає, що фактично нема границі поміж Білорусі і Росією, але Росія зорганізувала в останнім часі на границі контролю погранично, і зараз росіяни не можуть без цієї контролі в'їхати з території Білорусі до Росії. І видать, в вікенд так добре було видать, що такі довгі колейки самоходу в построні білоруській росіян, щоб в'їхати до Росії. Ну, очевидно, кожен зараз бензі заложив той час, так, очікування на границі білорусько-російській.
2: Niewątpliwie te problemy nie wyciskają z naszych oczu łez. Problem paliwowy w Rosji może być wreszcie tym, co Rosjanie zobaczą na własne oczy i zrozumieją, czym jest wojna. A jak widać, jest w tym wszystkim też element białoruski. Ola Siemaszko przygotowała i poprowadziła dzisiejszy program. Ja troszeczkę też w tym uczestniczyłem, czyli Paweł Bobołowicz, Szymon Chrystianus zrealizował naszą audycję w Warszawie. Już za chwilę na antenie Radia Wnet wiadomości. My zapraszamy na program wschodni w sobotę o godzinie 10 i czarne niebo o godzinie 17 w niedzielę. A teraz już mówimy do usłyszenia.
0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet. Audycja odbyła się dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet.